0: 狂风掠过沙海，沙丘随风而动，这长长的平行沙脊是荒漠地标。
1: من را نماسی با توی بردو با
2: اوچه؟ اینا حجود سیکوه اخواه